0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal os días? Críticas da oposición ao dobre discurso da Xunta sobre o acollemento de menores. O goberno galego na última conferencia sectorial volveu demandar coordinación e financiamento ao goberno central, pero tanto BNG como PSOE manteñen que na práctica segue os dictados do Partido Popular Nacional, de xeito que non se puido abordar tampouco ante o reparto entre comunidades dos menores que están en Ceuta. Novas queixas pola falta de persoal nos ambulatorios, a última este xoves ante o centro de Ponte Sampaio en Pontevedra. Nos deportes, o Celta debuta con derrota en Balaídos, o partido mudou coa expulsión do defensa Marcos Alonso. O tempo, pouco a pouco, imos recuperando a influencia anticiclónica, pero hoxe aínda se agardan ceos, nubrados e chubascos máis activos no norte durante a mañá. Irán remitindo cara a noite. Chuvias que volveron causar algún anegamento na Coruña e arrastres que afectaron de novo aldeas de Viana do Bolo afectadas xa pola enxurrada de xuño. Imos ver como abre este día, este venres, nas distintas cidades. Comezamos por Vigo, Aitana Vidal.
2: Bo día, aquí está chovendo, temos 17 graus.
1: Seguinte parada, Pontevedra, Pablo Lago.
3: Que tal, bos días? Pois por aquí está cuberto, choveu arreo a primeira hora, agora non o fai e temos 15 graus.
1: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
4: Moi bo día, Poa, ya nestes momentos na cidade, 15 graus.
1: En Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois en Lugo está chovendo, temos 12 graus de temperatura.
1: Como sempre, a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
6: Bo día, pois en Santiago tamén chove e 15 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, entre 16 e 17 graus, prácticamente cuberto tamén con chuvias intermitentes. Que nos agarda pro que queda de xornada Meteo Galicia? Xoán Taboada, bos días.
7: Saúdos, o tempo na comunidade galega continúa caracterizado unha xornada máis pola presenza das baixas presións atlánticas, unhas baixas presións que pouco a pouco van perdendo intensidade, pero aínda hoxe deixarán unha xornada bastante outonal. Ceos grises e chuvias de tipo intermitente son máis xeneralizadas e máis probables tamén na primeira metade da xornada, tenderán a ir desaparecendo esas chuvias a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, hoxe comenzan a recuperarse, xa poderemos rebasar os 20 graus en moitos lugares da comunidade durante a tarde, e o vento, mentres tanto, seguirá soprando de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral e zonas altas do interior.
1: Galicia non pecha as súas portas aos menores migrantes que desbordan os servizos sociais de Ceuta. Está disposta a coller a unha parte deses rapaces, pero con planificación e financiamento. É a postura que a Conselleira de Política Social, Fabiola García, lle transmitiu ao Ministerio na Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia que se celebrou este xoves. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: Unha postura que difire da que mantén o PP nas comunidades nas que goberna co apoio de Vox, nas que predomina a negativa a asumir un reparto solidario na península dos nenos adolescentes chegados a Ceuta dende Marrocos. Iso si, o goberno galego quere saber de cantos rapaces se fala, cando e como virían, e canto diñeiro aportaría o Executivo Central para corresponsabilizarse da atención que precisan. Así o dixo a conselleira Fabiola García.
9: A postura da Xunta é moi clara. Vamos a seguir sendo solidarios. Podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación. Se non, non é posible, pois, acrear máis plazas residenciais e poder lle dar esa atención de calidade 24 horas ao día ou menor.
8: Sobre o financiamento, a responsable galega de Política Social criticou de novo que o goberno español recortar as partidas para atender a menores migrantes non acompañados. Recalcou que se van vir máis rapaces, terá que incrementarse esa dotación económica.
1: A ministra Sira Rego lamentou que o PP vetase o debate sobre o reparto de menores seguindo o día Estela de Vox.
10: Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta, y la verdad es que, bueno, pues es lamentable, sin más decir que es lamentable.
1: O BNG tamén lamenta o que chama a actitude hipócrita da Xunta, que de portas afora mostra a súa solidariedade cos menores chegados de Ceuta, pero logo boicotea as medidas que se teñen que adoptar. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, considera que o goberno galego contribúe á estrategia do PP para sacar tallada electoral desta situación.
11: Denunciamos esa hipocresía do Partido Popular e tamén nos preguntamos si realmente o que se quere é cronificar este problema porque pensan que poden sacar tallada política. Nos creemos que todas as persoas teñen que ser ser tratadas con respeto, que sobre todo hai que velar moito pola benestar da infancia e que é lamentable que mesmo vexamos ao presidente da Xunta e a propia Xunta de Galiza ao servizo da estrategia partidista do Partido Popular.
1: 8:50, continuamos. Os casos de acoso e as agresións a persoas en fogar incrementanse cada verán, pero preocupa especialmente que eses actos veñan de parte de rapaces cada vez máis novos. Nun dos últimos casos, ocurrido en Pontevedra, os agresores tiñan entre 12 e 15 anos. Nerea Vázquez.
12: Ademais de insultar, empregaron globos de agua e petardos para agredir as persoas que residen na rúa. Actos preocupantes, pero máis tendo en conta que foron cometidos por un grupo de adolescentes. Organizacións como Hogar Sí denuncian que é algo cada vez máis habitual e que a solución está na prevención. Marina Sánchez.
13: No debemos verlos, analizarlos desde la misma perspectiva que cuando una persona adulta comete este tipo de delito. Creemos que hay que poner muchísimo más foco en la prevención y hacer posible, lejos del señalamiento del punitivismo hacia los menores, que no dejan de ser menores.
12: Lembra además que atacar a una persona por la súa situación de pobreza puede ser considerado delito de odio y que supón graves consecuencias para la víctima, más allá de los daños físicos.
13: Se genera un sentimiento de desconfianza hacia la ciudadanía general, hacia las instituciones públicas que no le han podido o no han sabido cómo acompañarle durante el proceso. También hacia cuerpos policiales. Se genera un sentimiento de desconfianza que va a dificultar la salida del sinhogarismo.
12: Otras fundaciones explican que no verán aumentan este tipo de casos. En Pontevedra, los episodios son por el momento puntuais, pero suficientes para poner sobre la mesa la necesidad de actuar antes de que estas conductas se normalicen entre los más novos.
1: Continuamos en Pontevedra ahora para hablar de sanidad, porque la veciñanza de Ponte Sampaio volvió a concentrarse a pasada tarde para demandar una atención digna en su centro de salud. Esta semana só teñen médico un par de horas por la tarde en enfermería en días alternos. Por las mañanas sigue sin haber atención. O portavoz de SOS Sanidad de Pública en Pontevedra, Juan Loureiro, advierte de que intensificarán las protestas si área sanitaria no toma medidas a xiña.
14: También la concentración es un poco para también lembrarle que si en el mes de septiembre no vuelve a normalidad, entonces sí que faremos unas concentraciones o unas manifestaciones más potentes y más grandes, claro está. Eso no es... Non vai a decir, non vamos a quedarnos aquí parados en unhas concentracións nada máis, non?
1: A concentración de onte reuniu varias dúcias de veciños ante o ambulatorio. O Ministerio de Transición Ecolóxica inviste case 40 millóns de euros en Ourense nas obras de mellora do saneamento do río Barbaña e na remodelación da estación depuradora do Concello de San Cibrao das Viñas. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, sinalaba este xoves que con esta actuación se dá resposta a unha demanda histórica de veciños e tamén das empresas instaladas no polígono.
15: Vai dar servicio e solucionar problemas estruturais tanto o colectivo empresarial como a propia ciudadanía da provincia co saneamento e coa EDAR. E é unha obra que, sobre todo, mira, con esa inversión tan potente de 39 millóns, mira a un elemento e a un recurso cada vez máis valioso e sempre necesario como é a auga.
1: Por certo, a Confederación Hidrográfica do Miño Sila avaliará o luns a situación dos recursos hídricos. Agora mesmo esta demarcación está en situación de prealerta. Onte registraronse intensas chuvias na provincia. Por un lado, veñen tratar de favorecer esta situación de prealerta, pero por outro, volveron causar problemas, sobre todo centraronse en Viana do Bolo, que xa sufriron enxurrada no pasado mes de xuño. A seca, sobre todo, pero tamén as treboadas dos últimos días están a afectar a agricultura e a gandaría. Por exemplo, os custes de producción de leite. Os sindicatos agrarios piden ter isto en conta na renovación dos contratos de novembro, algo o que a Consello de Medio Rural se mos aberta a negociar. Rubén Beiro.
16: María José Gómez asegura que intentarán chegar a acordos con todas as partes e consideran que haberá unha suba dos prezos.
17: Volveremos a reunirnos coa industria. Todo apunta a que no mes de novembro suban eses prezos. Desde a Xunta de Galicia agardamos e faremos todo o posible porque así sexa.
16: Iso sí, afirman, a lei establece límites sobre o que poden facer.
17: A Xunta de Galicia pode dialogar, intentar chegar a un entendemento entre as partes, non? Pero non podemos marcar os prezos, porque a lei non o permite.
16: Considera que os consumidores tamén son conscientes da situación actual, pero recalca, debe haber un equilibrio xusto para todos.
1: Unha sentenza obriga a Estelantis a repoñer a un traballador a súa quenda originaria de Vía, despois de que a empresa ou obrigara a traballar polas noites. O empregado solicitara a adaptación do seu posto de traballo por motivos de saúde. Stellantis impuxo o cambio horario alegando que non había avances, que non había vacantes, perdón, disponibles noutras quendas. A sentenza do Tribunal Superior estima o recurso interposto pola CUT en defensa deste operario con máis de 29 anos de antigüidade. Víctor Mariño é voceiro sindical.
18: Criticamos esta posición da empresa máis cando este domingo pasado, non? A bombo e platillo celebraba o Día das Familias, pero detrás sempre esa campaña de marketing se esconden estas realidades que son diarias e ao final moitas veces tamén o que levan que moitos traballadores deciden coller a conta ou marcharse, non? A través de figuras como ERE.
1: En Vigo seguimos agora para falar do tren. A CGT denuncia precariedade no servizo que presta Renfe na liña de tren polo Miño, a que une Vigo con Ponferrada. A principal causa, a situación do material ferroviario. Este mes de agosto, máis da metade dos traxetos tiveron que facerse por estrada. Aitana Vidal.
2: Segundo a CGT, o servizo comezou a empeorar a partir do 7 de abril, cando se engadiu unha segunda frecuencia por sentido nesta ruta que une Vigo co Bierzo. Os trens teñen máis de 25 anos e hai avarías continuas que fan que Renfe teña que recorrer autobuses ou taxis para transportar os viaxeiros. Juan Francisco Sánchez, voceiro de ACGT.
19: Nos estamos requerindo de Renfe pues, actuacións urxentes para que mellore este servicio, para que adecue os vehículos para que podan circular e non teñen incidencias. Son vehículos que teñen xa unha antigüedade de 25 anos, pero ainda así estes vehículos teñen que estar capacitados e preparados para que non sufren avarías que supoñan que este servicio se suspenda como se está acontecendo agora na mitad das veces que circulan estes trens.
2: O sindicato celebra que se amplíen servizos no Eixo Atlántico que une Vigo e a Coruña, pero lamentan que as liñas do interior estean nesta situación de abandono.
1: Lembramos xa agora a homenaxe celebrada este xoves en Vigo, exalcalde da cidade Emilio Martínez Garrido e o de Lavadores, José Antela Conde, fusilados hai 90 anos en mans, a mans das forzas franquistas. O Xardín da Memoria do Cementerio de Pereiro acolleu esta tradicional ofrenda na que tamén se recordou a outros políticos e sindicalistas represaliados polo fascismo. Emilio Otero Martínez é neto do que fora alcalde socialista Emilio Martínez Garrido.
20: Lo cogieron, venía de Madrid de un acto del Estatuto de Galicia y ya lo encerraron y a los pocos días lo fusilaron. Pues es un acto muy emotivo y necesario porque está el momento complicado y es difícil propagar las ideas de libertad y de solidaridad.
1: Sobre memoria histórica, a Comisión da Coruña acusa a Xunta de incumplir a Lei de Patrimonio Cultural no referente ao Pazo de Meirás, sinala que, pese a ser declarado como lugar de memoria democrática, sofre agora máis limitacións que na etapa na que os Franco eran os propietarios. Algo menos xa de 3 minutos para as 8. O momento para a información deportiva, Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bo día. Debutou o Celta en Balaídos con derrota, perdeu por un tanto 2 ante o Osasuna, un partido marcado pola expulsión na segunda metade a Marcos Alonso. Adiantouse o Celta grazas a un gran gol de Iago Aspas no minuto 13 da primeira metade. No segundo tempo, expulsión do xogador madrileño e chegaron os goles do conxunto navarro de Osasuna. Primeiro, o tanto de Quique Barja e despois de Budimir de penalti cometido por unha man de Javi Galán. Escoitamos o adestrador do Celta, Claudio Giraldez, que non estaba moi de acordo coa expulsión do seu xogador.
22: Decisión fundamental en el partido que lo cambia, más allá de la situación del penalti de Galán, que tamén é determinante e nos acaba de matar. Pero bueno, entiendo que non é moi clara se tarda tanto tempo en decidir e en ese caso yo optaría por non expulsar, pero bueno, entiendo que lo pueda expulsar.
21: O equipo vigués terá unha nova cita en Balaídos este domingo. Ás 9:30 recibirá a visita do Athletic Club de Bilbao, o se antes coñecerá os seus rivais na Europa League a partir da unha. Entre eles están Juventus e Milán. Ademais, hai que destacar que nesta primeira división o Deporte en partido domingo ás 7:30 recibindo en Riazor o Valencia e que hoxe comeza a primeira federación masculina o Pontevedra a partir das 7 visitará o Real Avilés. Na fin de semana tamén comeza o fútbol en a primeira femenina o de por mañá ás 12 en Riazor recibe o Sevilla e de novo éxito dos piragüistas galegos no Mundial que se está a disputar en Poznan.

Pablo Alborán non estará no Festival da Luz que comeza hoxe. O motivo, unha neumonía que lle obrigou a suspender a xira. A organización aínda non anunciou se o vai sustituir outro artista. Alborán e actuar o domingo nun festival que se abre este venres en Boimorto coa actuación de artistas como a que escoitamos, Nena da Conde.

0: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Moi bo día, segundo, xornada consecutiva de anegamentos na cidade da Coruña, inda que sen incidencias destacadas debido a unha nova tromba de auga, mentres continúan os traballos no novo mercado de Monte Alto, que sufriu varias inundacións, onde tamén preocupa a chuvia en Viana do Bolo, en Ourense, onde reviviron onte o sufrido coas enxurradas o pasado mes de xuño. De seguido, imos co resto da previsión do tempo. Antes, repasamos outros titulares deste venres 28 de agosto con Rubén Beiró.
2: Ferroglobe busca ampliar en 325.000 metros cadrados a súa planta en Boqueixón. A intención aumentar nun 30% o tamaño da mina de cuarzo de Serrabal.
1: Vigo rendeu homenaxe ao alcalde desa cidade, Emilio Martínez Garrido, e o de Lavadores, José Antela Conde, fusilados hai 90 anos a más das forzas franquistas.
2: Logo conta cunha nova área de rehabilitación integral no barrio da Milagrosa. Abrangue 4.000 vivendas, un milleiro de edificios e 26.000 metros cadrados.
1: Conectamos agora coas unidades informativas de Radio Nacional en Galicia para coñecer como está o tempo e o tráfico nestes puntos. Comezamos en Vigo. Aitana Vidal, moi bo día.
3: Bo día, agora mesmo o tráfico é máis intenso na entrada e na saída da cidade pola Avenida de Madrid. En canto tempo está chovendo, temos 18 graus.
1: Como experta Pontevedra, Pablo Lago, moi bo día.
4: Que tal, bos días? Pois en canto ao tráfico, non hai problemas na cidade, segundo a policía local, únicamente lembrar as modificacións de tráfico por obras de asfaltado no entorno da Praza de Galicia. En canto ao tempo, ceo cuberto, choveu arriba a primeira hora, pero ahora non o fai, e temos 16 graus.
1: Como experta ourense, Raquel Sainza, saúdos.
5: Moi bo día, pois sei que o ceo comeza a abrirse un chisquiño, ben, ben pouco. A chuvisca que tiñamos ata aí uns momentos cesou e agárdase que mellore o tempo. Temos agora mesmo 15 graus. En canto, tráfico, circulación fluida e sin incidencias hasta ahora.
1: Cal é a situación en Lugo? Amparo Roca, bo día.
6: Moi bo día, pois aquí en Lugo, na cidade, tamén tráfico fluido, sen problemas, e en canto tempo, temos os ceos cubertos, estivo chovendo ata aí pouco, e 13 graus de temperatura.
1: Na Coruña e Ferrol, Alejandra López, bo día.
7: Bo día, o tráfico aquí é fluido, arestora nas dúas cidades sen incidencias nin previsións destacadas. Nos ceos, moitas nubes, posibilidade de chuvias e termómetros que roldan os 17 graus.
1: Pechamos esta rolda en Santiago, Rubén.
2: Pois mira, en Santiago que temos pouca densidade no tráfico, si algo máis nos accesos á cidade, sobre todo na zona da Ponta da Rocha, ceos cubertos e 15 graus.
1: Ampliamos previsión con Meteo Galicia. Juan Taboada, bo día.
8: Bo día, a comunidade galega atópase aínda na influencia da segunda borrasca da semana, que chegaba o pasado mércores, vai pouco a pouco debilitándose, pero aínda nos deixa nesta primeira metade da xornada ceos grises e chuvias que están sendo bastante generalizadas e por momentos persistentes. Son as chuvias que tenderán a ir desaparecendo a medida que avance a tarde. En canto as temperaturas comenzarán hoxe a recuperar parte do que foron perdendo nestas jornadas anteriores, serán aínda baixas para esta época do ano, pero a tarde xa non será tan fría como a de onte, e o vento de compoñente oeste terá intervalos de moderado.
1: Son as 8:48 minutos, ata as 9 repasamos a actualidade galega máis próxima. Comezamos. As chuvias volven deixar arrastres de terra e pedras en Viana do Bolo, en Ourense. As aldeas da Bouza ou Pixeiros reviviron onte con medo o vivido coas enxurradas o pasado mes de xuño, Raquel.
5: Case tres meses despois, a auga volveu baixar pola Bouza, traendo con ela lama e restos do terreo. Unha situación que denunciaban esta mesma semana sindicatos e os propios veciños ante a falta de medidas de prevención das institucións. Escoitamos a María Páez, de Unións Agrarias, e a Benjamín Carballo, pedáneo da Bouza.
9: É que o próximo día que chova, as consecuencias poden ser terribles, Pero non podemos estar esperando a que chova para saber o que pasa.
10: Porque aquí non miraron prácticamente nada. Eu xa dixen que tiñan a miña casa que deixaran unha puca terra, porque se ven fuerte, volves a meterme aquí no baixo.
5: Pois así aconteceu, aínda que polo que trascendeu ata o momento, os danos non foron nin moito menos do calado das enxurradas de xuño. Os arrastres afectan agora mesmo a diversos camiños e estradas de acceso á aldea, e non foron poucos os veciños que mobilizaron vehículos e incluso trataron de desviar as correntes de auga para evitar males maiores.
1: Na cidade da Coruña, mentres por segundo día consecutivo caeu unha tromba de auga que anegou a pasada tarde varios puntos da cidade, sobre todo na contorna da Palloza. Isto, mentres os praceiros do mercado de Monte Alto reclamanlle o concello ello, que acometa as reformas necesarias para evitar anegamentos como os deste mércores, cando outra tromba de auga obrigou a cortar unha das entradas ao edificio. Lembran que as instalacións foron inauguradas hai menos de 9 meses, Alejandra.
7: Si, os praceiros aseguran que non se trata dun episodio illado, recoñecen que esta vez a causa da inundación puido estar no atasco dunha baixante, pero apuntan que é relativamente habitual que a auga entre nas instalacións. Sandra Rodríguez atende o posto de Pescado San Parito.
11: Es que ya mismo dentro de los puestos, nosotros los del pescado estamos trabajando encima del agua, porque esto está todo mal hecho. Aparte que en las reuniones que se tuvo, yo lo dije, que el suelo no podía estar así porque el agua quedaba estancada, pero no hicieron ni caso.
7: Sinalan que ademais dos anegamentos, as goteiras e as filtracións son continuas. Marcos Sendón, da Peixaría, Mar del Norte.
12: Yo supongo que son las fluviales que vienen de la parte de arriba de la calle, que entran aquí dentro y no van para donde van, van para los bajos. De hecho, el aparcamiento que está en obras estaba inundado del todo, el supermercado estaba con goteras por todos lados y aquí pues siempre atascos de agua.
7: Outro dos problemas está na oxidación. Javier Abeleira rexenta unha carnizaría.
13: O es el acero que no es de muy buena calidad o no sé, hay mucho... Claro, yo aquí no ando con agua y también tengo zonas que están oxidadas.
7: Unha oxidación que se nota tamén no ascensor que usan os clientes.
14: Hombre, para el nuevo que es no debiera de suceder, desde luego.
15: Porque mire, mire cómo está. Está de pena esto.
7: Os charcos poden verse tamén no exterior do mercado, onde praceiros e clientes demandan maior seguridade, barandas incluídas, para evitar caídas.
1: É que a chuvia destes días, con todo, non é suficiente para aliviar o estado de pozos e mananciais en algúns puntos de Galicia. Están secos desde hai semanas en lugares como o Concello Coruñés da Capela, onde a falta dunha solución a medio prazo buscan solucións de urxencia, Rubén.
2: A única alternativa a medio ou longo prazo pasa por construir un pozo de barrena ou conectar a traída pública. Pero, mentre isto non é unha realidade, o Concello habilitou 4 puntos para que poidan abastecerse os veciños do rural. Estes veciños non recordan veráns tan secos e os cultivos están a verse afectados.
16: Ni unha froita, nada, ni unha planta, nada. Este ano foi malo. É regar pouco, por non decir nada. Houve anos de pouca auga, pero como este non. Este foi horrible.
17: Na sorte rejabas máis ou menos a auga, pero este ano de cosecha de rejar de tomates seria moito menos que o ano pasado. Aí teria que chover máis de 15 días ou por aí. Seguidos ou como ontem, por exemplo, que houve unha descarga de tormenta, iso é o que vai empezando coas fontes a moverlas un pouco.
2: A veciñanza ten que racionar a auga que reciben da traída. A cal algúns se enganchan a través de mangueiras, xa que o concello pide que se destine exclusivamente a usos domésticos como aseo ou lavadora.
1: En páxina industrial, 325.000 metros cadrados máis é o tamaño que busca ampliar a empresa Ferroglobe en Boqueixón. A intención, Rubén, é aumentar nun 30% o tamaño da mina de cuarzo da Serrabal.
2: Por iso, no Doga xa está publicado o acordo que somete a exposición pública ao proxecto. A tramitación realmente comezou o ano pasado. Segundo este documento, a estimación é que as emisións de CO2 crecerán un 12% e que, en total, xerará case 12 millóns de metros cúbicos de residuos inertes. Un impacto que é asumible, defenden desde a empresa. Agora, organismos e asociacións poderán presentar alegacións.
1: O BNG exixe un compromiso real da Xunta co Xeoparque de Ortegal. A portavoz nacional, Ana Pontón, que visitou este xove esa zona, lamenta que o desenvolvemento desta área resida só nos concellos e na deputación. Pontón exixe un financiamento estable da Xunta para sacar un máximo proveito ás potencialidades que ten unha zona, di, cun valor recoñecido internacionalmente.
18: Incrementar a investigación, a divulgación, o potencial tamén para o desenvolvemento económico, o apoio ao comercio e os establecementos locais, porque nos temos moi claro que o xeoparque non é unha etiqueta, sino que ten que ser unha ferramenta de desenvolvemento económico.
1: Imos ata a provincia de Pontevedra. Vigo rendeu homenaxe ao alcalde desa cidade, Emilio Martínez Garrido, e o de Lavadores, José Antela Conde, fusilados hai 90 anos a más das forzas franquistas. O Xardín da Memoria do cemiterio de Pereiró acolleu esta ofrenda tradicional, na que tamén se recordou a outros políticos e sindicalistas represaliados polo fascismo. Emilio Otero Martínez é neto do que fora alcalde socialista Emilio Martínez Garrido.
19: Lo cogieron, venía de Madrid de un acto del Estatuto de Galicia y ya lo encerraron y a los pocos días lo fusilaron. Pues es un acto muy emotivo y necesario porque está el momento complicado y es difícil propagar las ideas de libertad y de solidaridad.
1: Seguimos falando de memoria. A Comisión pola Memoria Histórica da Coruña critica a opacidade das administracións xunta e Estado no referente ao Pazo de Meirás, que din, pese a ser declarado como lugar de memoria democrática, sofre agora de máis limitacións que na etapa dos Franco como propietario. Silvia Muiña.
3: O colectivo memorialista argumenta que antes podíanse visitar espazos como os salóns da planta baixa ou a biblioteca, lugares onde agora non se permiten as visitas. Ademais, acusan a Consellería de Cultura de non proteger os bens mobles do interior do Pazo vinculados á etapa de Pardo Bazán e á ditadura de Franco. Carlos Babío, portavoz.
20: Consellería de Cultura ten toda a culpa sobre o tema dos bens mobles do Pazo de Meirás, que en ningún momento se preocupou por protexelos, vixiar que eses bens, digo, os bens vinculados á etapa de Pardo Bazán e á etapa da ditadura de Franco, permanecesen todos eles no Pazo de Meirás.
3: Desde este colectivo solicitaron ter acceso ao expediente administrativo de resolución pola que se declara o Pazo de Meirás como lugar de memoria e poder entender así algunhas cuestións como estas, pero aínda non hai resposta tras case 20 días.
1: Sobre outro emblemático edificio, na Coruña, os nacionalistas demandan información e transparencia sobre as xestións do goberno local para conseguir inscribir a Casa Escariz como ben de titularidade do Concello. Por vontade do seu primeiro propietario, debería xa formar parte do patrimonio municipal, pero a fundación que xestiona o legado de Manuel Piñeiro Pose dispútalle o Concello a titularidade do ben. Nun comunicado, o BNG pide ao Goberno Socialista que aclare se a Fundación Manuel Piñeiro ten levado a cuestión ata o final de dicir ata o Tribunal Supremo. Imos ata Lugo, o Concello contar cunha nova ARI, unha área de rehabilitación integral e a do barrio da Milagrosa, que este xoves saía publicada no Dogamparo.
6: É unha área que abrangue 4.000 vivendas, un milleiro de edificios e 26.000 metros cadrados. Os propietarios nesa zona poderán acollerse a axudas do Goberno Central e da Xunta para obras de conservación ou seguridade. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo.
21: As axudas son axudas moi importantes que para edificios, é dicir, cando se realice unha actuación en un edificio en elementos comuns, é dicir, fachadas, cobertas, ascensores, pois a axuda pode chegar ata 54.000 euros por vivenda. E no caso de que se realicen actuacións no interior das vivendas, as axudas poden acadar os 25.000 euros por vivenda.
6: Entre os requisitos para acceder a esta axuda está que a vivenda ten que ser de uso residencial, tanto para propietario como para un inquilino, e non hai limitación por ingresos. Pola súa banda, a alcaldesa dixo que o traballo do Concello neste área xa está feito e que a oficina que se habilite a tal fin estará no barrio da Milagrosa, un barrio no que están a facer outras cousas como aparcadoiros disuasorios, eliminar algúns tramos do carril bici ou abrir unha oficina da policía local.
22: A apertura dunha oficina da policía local, que probablemente a ubicación nun edificio que se xa obxecto de rehabilitación, que desa maneira cumplimos dous objetivos, pois podría ter cabida tamén nesta área. Neso estamos traballando. Esta mesma mañá firmaba o decreto das 4 prazas de mobilidade con estaxes de admitidos excluídos.
1: En a provincia da Coruña, por certo, o Pleno de Ferrol aprobou este xoves por unanimidade cambiar o nome do Auditorio de Ferrol para que pase a chamarse Auditorio Álvaro Lamas, en homenaxe á figura do músico ferrolán falecido o pasado xaneiro. PP, PSOE, BNG e Ferrol en Común votaron a favor da proposta que evidencia ampla adhesión social ao recoñecemento do músico local, coñecido como Alvarito Steel Guitar, que formou parte do grupo Los Limones e colaborou con grandes da música como Los Secretos, Siniestro Total ou Antonio Vega. Son as 8:58 minutos. Tempo para información deportiva que nos achega o noso compañeiro Carlos Jiménez. Moi bo día.
23: Que tal, bo día. Debutou o Celta en Balaídos con derrota, perdeu por un tanto dous ante o Osasuna, un partido marcado pola expulsión na segunda metade a Marcos Alonso. Adiantou o Celta grazas a un gran gol de Iago Aspas no minuto 13 da primeira metade. No segundo tempo, expulsión do xogador madrileño e chegaron os goles do conxunto navarro de Osasuna. Primeiro, o tanto de Quique Barja e despois de Budimir de penalti cometido por unha man de Javi Galán. Escoitamos o adestrador do Celta, Claudio Giraldez, que non estaba moi de acordo coa expulsión do seu xogador.
24: Entiendo que non está moi clara, se tarda tanto tiempo en decidir, e en ese caso yo optaría por non expulsar, pero bueno, entiendo que lo pueda expulsar.
23: Un Celta que hoxe coñecerá os seus rivais na Europa League. A partir de la una, destacar que en a fin de semana, domingo, a las 9:30 recibirá en Balaidos o Athletic Club de Bilbao y o Deportivo Sobará a 7:30 recibiendo o Valencia. O se comeza a liga en la primera federación masculina a 7 o Pontevedra visita o Real Avilés. E mañá a primera femenina, Code por Sobando en Riazor a partir de las 12 recibiendo o Sevilla.
1: Gracias, Carlos. Así despedimos este informativo con recomendando. Hice una propuesta para esta fin de semana. Este viernes arranca o Festival da Luz en Boimorto, localidad de Natal, da cantante Luz Casal, promotora de esta cita que mestura música e solidariedade. Continúa a actualidad en Radio Nacional a cada hora, las novas de Galicia.
0: Las 9, las 8 en Canarias.
4: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Carlos Navarro.
0: Muy buenos días. Ceuta, un día más. Lejos de recuperar la normalidad, de nuevo estallido social la pasada noche, segunda consecutiva con incidentes, con manifestaciones, con actos violentos y muchísima tensión en la población ceutí hacia los migrantes, incluso hacia Cruz Roja y las ONGs. La Cruz Roja es una mafia, gritaban. Mientras, en unos minutos a las 9:30 se reúne el llamado Comité Especializado de Seguimiento sobre Ceuta. Lo forman 11 ministros, representantes del Centro Nacional de Inteligencia y de la Seguridad Nacional, el delegado del Gobierno en Ceuta y también el presidente de la Ciudad Autónoma. Segunda reunión tras la del miércoles, por primera vez con presidencia de Pedro Sánchez, que en los últimos días ha dejado el protagonismo político a otros miembros del Ejecutivo, como Ángel Víctor Torres, al frente del mando único, que achaca estos últimos incidentes en Ceuta a grupos organizados y que hace unos minutos aquí en Radio Televisión Española ha pedido a todas las instituciones implicadas que hagan un llamamiento a la calma.
8: Que hagamos un llamamiento responsable, serio, contundente, de no a la violencia. Las manifestaciones están regladas en nuestra Constitución, por suerte en nuestra democracia, pero no pueden ser brotes de xenofobia.
0: Los ministros van a seguir dando explicaciones hoy, por eso hay una ausencia en este comité de seguimiento de la crisis ceutí, la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que hasta ahora está sentado ya en el Congreso, en la comisión correspondiente. Lo vamos a escuchar en directo aquí en Radio 5 en cuanto termine este boletín. Pero mientras, como decimos, Ceuta está todavía viviendo una situación de tensión extrema y de violencia. Vamos a conocer también la última hora y cómo ha amanecido la ciudad. Y les recordamos la noticia que adelantábamos aquí en Radio 5. Ha fallecido el rey Harald V de Noruega. 89 años, no ha podido superar una infección y una anemia de la sangre. Y también atentos a Nepal y la riada mortal. Se confirma, lo hace Exteriores, que son 3 los españoles desaparecidos.
4: Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca. Carlos Navarro.
0: La tensión crece en Ceuta cuando está a punto de cumplirse un mes desde que estallara la crisis. La ciudad ha vivido una segunda noche de incidentes tras una nueva manifestación. Un grupo de vecinos intentó bloquear el reparto de comida entre los migrantes y otro prendió fuego al campamento improvisado donde duermen en la playa. Vamos a saber cómo amanece la ciudad. Esquí Macías, buenos días, un saludo.
9: Buenos días, Carlos. Pues de momento hay mucha tranquilidad. Parece que durante la madrugada tampoco se han registrado incidencias. En cambio, ayer, como decimos, se alcanzaba el pico máximo de tensión en estos 28 días de crisis migratoria cuando un grupo de manifestantes a su paso por la playa de Benítez y ante la provocación de los migrantes se saltaron el cordón policial y destrozaron el campamento de cabañas que había instalado en la arena. Una actuación que rechazaron algunos de los propios ceutíes que se manifestaban. La policía intervino rápidamente lanzando bolas de goma al aire, evitando que el incidente fuese a mayores. Esto no es más que la muestra, una más, del hartazgo de los vecinos que siguen pidiendo ayuda para, dicen, recuperar sus vidas.
10: Necesitamos ayuda de afuera. Por favor, le pido mucha ayuda y que el gobierno haga algo.
9: Por su parte, el gobierno de Ceuta hace un llamamiento a la calma, lo ha hecho a través de su perfil oficial en las redes sociales, donde indican textualmente, nunca con violencia, unidos somos más fuerte.
0: Gracias, y noticia de hace unos minutos que hemos avanzado aquí en Radio 5, ha muerto el rey Harald V de Noruega. Aurora Moreno, un saludo.
25: Sí, buenos días. La Casa Real Noruega lo ha comunicado hace unos minutos. Harald V ha fallecido a los 89.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Tal e como viñan temendo os seus veciños, as treboadas das últimas horas provocaron novos arrastres de terra en Viana do Bolo. Os veciños da Bouxa ou Pixeiro reclaman acións ás administracións para poñer fin ás escorrentías procedentes dos lumes do pasado verán.
2: Os danos non tiveron o calado dos rexistrados no mes de xuño, pero afectaron a camiños e estradas de acceso. Os veciños foron quen de mover a tempo algúns vehículos e mesmo tentaron desviar a corrente de auga para evitar males maiores. Benjamín Carballo é o alcalde pedáneo da Bouza.
3: Hombre, no vino como vino la primera, porque ahora ya no tiene que traer. Pero volvió el agua, volvió a amontonar toda la tierra aquí, el montón de tierra que hay por ahí adelante. Se intentó meter en las casas, que si no se anda vivo, se mete otra vez en las viviendas. Una cantidad de agua que esto no es normal.
1: Milleiros de persoas van volver este fin de semana tras as vacacións ao seu domicilio. Se a súa ruta pasa pola autovía 6, tráfico recomenda que escalonen a saída.
2: Unha petición habitual en datas como esta, pero máis necesaria ante as obras e o desvío pola nacional que están vixentes. E unha vez na zona afectada piden que se actúe coa máxima precaución para evitar accidentes. Os transportistas engaden que as chuvias poden aumentar o risco. José Fernández, presidente de Tradime.
4: O chover, pois hai xente que non calcula ben a distancia de seguridade, pode haber, teñen que reducir máis a velocidade, se veñen despistados ou que seña, ou mirando o móvil ou cualquier historia, pois supongo as posibilidades de caixa un accidente son maiores que con bon tempo, desde logo.
2: Na operación saída e retorno de mediados de agosto, as retencións chegaran a alongarse máis de 6 kilómetros.
1: No Baixo Miño e o Valmiño, a operación retorno faise con folga de autobuses. A CIGA convoca un paro contra os incumprimentos laborais e a deficiente prestación do servizo. Noutros asuntos, a DEGA vai exixir explicacións no padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas polas obras que a Xunta está a realizar na Illa de Ons.
2: Obras que tanto esa asociación como colectivos culturais e naturalistas de Bueu denunciaron por impacto negativo que están a ter nun espazo que goza da máxima protección medioambiental e que, segundo o secretario xeral de ADEGA, Finseirexas, nin foron sometidas á avaliación ambiental nin á consulta pública, nin tampouco foron debatidas no padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
5: O que se fixo foi deitar toneladas de cemento, levantar, reenlousar 4.000 metros cuadrados con máis pavimento, excavar e anchear pistas, facer parques de entullo, talar árbores autóctonas deixando en algúns lugares as especies exóticas invasoras, é dicir, todo o que non se debe facer nun parque nacional.
1: Ecoloxistas en acción oponse a ampliación da mina de Serrabal que empeza a Ferroglobe está a tramitar. O proxecto está en exposición pública e supón un aumento da superficie de 32 hectáreas.
2: A empresa prevé a xeración de case 12 millóns de metros cúbicos de residuos inertes. Xoán Evans, de Ecoloxistas en acción, adianta que van participar no proceso de alegacións aberto. Sinala o impacto que tería, por exemplo, no Pico Sacro.
6: O que non entendemos é que se poida permitir a súa ampliación e que ainda afecte máis, porque precisamente a ampliación vai directamente cara ao Pico Sacro, que é un lugar que en calquera outro sitio sería hoxe un espazo natural protegido, sería un monumento natural.
1: Na sanidade, novas denuncias pola contratación por parte dos Sergas de persoal médico sen a especialidade de medicina familiar para prestar atención urxente nos PAC.
2: A CIGA exixe garantías sobre a formación deste persoal e lembra que se trata dunha práctica irregular que se leva facendo todo o verán en determinados servizos de urxencias. Por exemplo, no PAC de Cangas, onde ata tres destes facultativos prestan atención directa. Óscar Graña, voceiro da CIGA de Saúde, nomo razón.
7: Cando un médico ou unha médica sin esta formación se sube nunha ambulancia para acompañar ou para atender ou prestar soporte vital avanzado, non está facendo ningún tipo de función de apoio a ninguén.
1: E a flota pesqueira que faena en Malvinas a través de sociedades mixtas vai ter que asumir importantes custos polo peche da pesqueira de Calamar ata 2027. Queda por ver que decisión tomarán os armadores sobre o regreso a Galicia.
2: Porén, o presidente da Asociación de Sociedades Mixtas en Terceiros Países, Javier Touza, considera imprescindible atender as recomendacións dos científicos.
8: Creo que es un modelo de gestión pesquera, de protección absoluta del recurso, pensando en el largo plazo.
1: Nos deportes moi pendentes no Celta do sorteo da Europa League, a Juventus vai visitar Balaídos. Outros rivais serán Marsella, Unión Sanguilló, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lidstrom e Birsheva. Tamén pendentes do tempo, tras unha mañá de nubes e chubascos, van seguir abrindo claros e as temperaturas irán recuperando os niveis habituais desta época do ano. Mañá unha nova fronte deixará aínda algunhas chuvias máis probables no Atlántico e o norte de Lugo. Pasará rápido e deixará un domingo nuboso nas primeiras horas, pero despexado co avance da xornada. Volvemos ás 2:10.